sebetseng lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go lesedi FM.